stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

0: Du lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: I morgen solen stråler,

Christa Sjøgren, everybody loves somebody. Så spiller vi så meget, vi kan nå med Helmut Lodgy, Mack the Knife.

Show Whaty Whaty her fra 75 med nummeret Heartbeats. Evie Klaus fortsætter med nummeret fra 81, Dance All Night.

Det var Chris Montez med The More I See You og The Tremolos Suddenly You Love Me. Din næste, det er Anders Fransen med Jura 16 og Kjeld og Hilda og The Donkeys med Vi Skal Gå Hånd i Hånd.

Det var Kjeld og Hilda hos Donkeys med Vi skal gå hånd i hånd, og Anders Frandsen med You are 16. Så skal vi have Bobby Wee med The Night Has a Thousand Eyes, og Sager og Evans med In the Year 2525.

Det var Sækker og Evans med In the Year 2525, og før dem Bobby B. med The Night Has a Thousand Eyes. Så skal vi have Jan og Dean med Surf City, og Claus og Servants med Sugar Sugar.

Det var Claus og Servants med Sugar Sugar og Jan Andine med Surf City. De næste, det er The Searchers med Needles and Pins og The Drifters Under the Boardwalk.

Vi hørte her Cinema med Bliv her hos mig. Og fra Cinema skal vi over til Cindy. Ja, for det er jo kassen med C-singler, vi har taget hul på her i aften. Og Cindy synger Det blå neonlys.